istihara stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Istiharah, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

Timbalan Gabana Wilayah Patani mentau pelaksanaan tindakan hal-hal dadah. Encik Chayapol Niyom Keo, Timbalan Gabana Wilayah Patani mempengerusikan mesyuarat bagi mementau pelaksanaan program berkaitan dengan dadah oleh pihak berkuasa tempatan serta kerjasama bersepadu dengan agensi di peringkat daerah. Mesyuarat ini diadakan untuk menilai perkembangan pelaksanaan dasar penting dan segera kerajaan dalam menangani masalah dadah. Selain itu, semua pihak turut berbincang bagi menetapkan garis panduan dan langkah tindakan yang lebih berkesan serta sesuai dengan keadaan dan keperluan setiap kampung.

0: Perawatan Jalan Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytihari Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna bi nuril fahmi wafta' alaina bi ma'rifatil ilmi ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al qawla wa yattabi'una ahsana rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى أما بعد الحمد لله kita sama-sama bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berhimpun dalam majlis ilmu sekali lagi selepas daripada beti nebulai boleh hadir dalam lebih kurang dalam nebulai lah. Jadi alhamdulillah kita duk perhati tengok bila mukoh, bila Mekoh buka ni jadi terbuka leh. Jadi bila Mekoh buka buka umrah ni jadi terbuka gitu lah. Kita berasa lah tu. Tapi hak sungguh tu lah tu dah. Hak sungguh pun lah tu dah. Jadi hari tu tu boleh jadi lah. Boleh jadi panjang doa ni boleh jadi kerana Mekoh tu katuk. Kalau kata Mekoh tu katuk, tu hai katuk boleh. Ya situ tempat itu. Nah. Jadi kita duk perhatinya iaitu bila Mekoh tu buka, baru buka ni hak kita hak pertama pergi. Nah. Belum ada kita tu bulan bulan sebelah ya buka, bulan sebelah. Nah. Kau kata ya buka pak ni hak jemaah ramah ni iaitu hak pak kita gini. Adalah jemaah bakok 10 orang 15 orang tu. Lepas tu, kau pergi bunyi tu.

Istihara, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu seagama. Demikianlah telah tertulis dalam kitab Allah.

Dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu daya belaka.

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okay.

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

lulus cadangan naikkan iluan orang kurang upaya ataupun orang cacat daripada 800 baht kepada 1000 baht. Encik Jatsanan Wong Sawat mengumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa kebangsaan bagi promosi dan pembangunan kualiti hidup orang kurang upaya ataupun kena kemakan songsem dan pertanah kunapap ciwit konpikan heng cat bahawa mesyuarat telah meluluskan cadangan untuk menaikkan iluan orang kurang upaya daripada 800 baht kepada 1000 baht sebulan. Selepas ini pihak berkaitan akan meneliti semula peruntukan dan rangka bajet.

Jabatan Perkhidmatan supaya tingkatkan langkah kesiapsiagaan menghadapi bencana secara menyeluruh bagi mengurangkan kerugian yang mungkin berlaku. Selain itu, jabatan berkenaan juga diminta menyediakan pelan tindakan kecemasan secara lebih teratur dengan memberi tumpuan utama kepada kawasan berisiko tinggi dilanda banjir.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Belum itu pun, mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

doa mereka di dalamnya ialah, Subhanakallahumma, Maha Suci Engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah, salam, salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.